Onga tafile ni kede. Sele wanko korode. Neta la file ni ke. Nema papie ye. Fwekwe ye ema ye. Hali dora mekele ne manje kachomo. Fwekwe. Chelo nele papie de. Itele kodi vanila. Wadi timbolo. Fwekwe timbolo. Muye nebila kweya zila. Nema yelo. Never tell me,